ke ho'olohi nei o ko ya KKCR Hanalei ke e kiu e ki la wea. Ya shakabara re Joe Station.